0: ade tra wonim se emwa na na edi enti obedi ewie na obesa ba mono no na wura fi ho oti ase senye kitima ya ba senta ebe chiro ya unyi maka chiro se ye black group bi ho no ma se sa black group no ko tomu se yakim na unya sa ya le o ya wan hwe ya ho obekwa ko chinchini ba bia cha se wonte won wa
1: doctor black group ne bi ni ne ewo he
0: ye black group ne bi ni o a and a b obi se doctor me dem yire kura ye ware no ye ko doctor o e ko hwe mu jam se bibia nim but ye dura nim no ba ko nya ye chia bi ba ko so ye kwa so bibia ni ne diem enti ye nyama bosom so ne konfo so ne adunsi ani asofofo so sika ye ji ye no
1: ano
0: teme me ka che obre se ba bi a wode ko no so ye bibia ni wa be nya o ji se obakiti ma ba senta obi se me so e ba sa no ama awalija ye anyway aba because ye gwali ye kwa kamoti bi aku hu no dem no me pacha awale na beku kaka moto bi so cancelling timen kan ho ana sofo na oje awale ni timen kan jise kitima because ye ni ebetima mu odura ma mu anawu emu ani wu wi a awale na so me pacha wote me de na se enti me se ye number na ye di tudwa no e number na ye 0246
1: 0246
0: 91 47
1: 47
0: na 17
1: 17
0: aye 0551 0551 43 43 49 49 46 46 ano so ye akra number no no enipa bia na se bibiri bia nim se oti wona se gonori asifeles mwa wei aye na wonim se agye se wodi ko hospital ana se wonim se ye wa ye obe memu ne uba me pa cho da bio ebi betima ye uti wodo ni abi ti wose a wotim se di tirim hyehye no maga cho se enipa o maboda no bebre aye infection syphilis mwa no ene wo mutirim ti na mere bia meka kire mo se ye wo one president ye ordinance aka nipa na mo wi ya nwira ni nyina o wi bi nipa emu anam na so mo funu ko bia ni tirim no na sa syphilis mwa no na na o montim enkum mwa no woti ase enti woti ho no mo na se wan hwa unya sa problem we ah wan hwa ubekwa ko ni na mbe bia emfata obi se kitima meso meso da ya na mi didi woda yem me de na bia obi awo me fane woda yem spiritual marriage mi duro gate ya na ho sai awiane anwumre ni anopenyina enipa ne temeso me pa cho odi ane se oba kitima ya ba center uba na benya pada ni bi no ma me pa cho sa problem ni nyina aye de afri honom obi se kitima sa ya le wenti ya mama kom mfie makoma ko nan ma mi bi betena ho na na osunisuo wotu obi ama na kom fie na because mo ane ne ho na ma hyehye na mo wote na ho pepe ne anoma e woni wedie mu no yeso wan koma woni ne manyina but wakokoma ho hwe obeduru ne ho tonu na obeka obi se kitima me ho ato me ne so so me yura ho adai senka me ho ntama nka me kura mu enka me maame anwu we sisei chese aye obi no ho ato no enso na ya yura ho adai ntira because eduru ne bi magana ana bibrem ha bi ni ho enti sa ya le no ebe ye obi abeka cho so infection or gonorrhea eduru but eye de obi tritiu but enya de obetima kum aboa no na ayare nso ye ntrite no ye kum aboa ne firi nipa duam enti wa hwe ama nipa bebre enti ma nwo nipa bebre ema ye dai aka omo yam enti mesrew obakitima heba center na so wo pesa wo pa wi bi pa wa no modia me pa cho se ye ni dane se ye ja ye bi ne wo yam ye be ma oduro na ma ne yi ni nyira firi honom
1: entam kra
0: sa kra na ye de aduro na ya wo do na ma enti se wo se problem na so wo kwetena ba bi na obi se be no oduro na wo wa wo dura mba cho sika na wo to ogu tutu american ba kitima heba center ko ba bi a ye ka no kra o ansa na ya sa wo yare baby a obeduru no otimi se asem na ye ka kire no eye ne kure ye eye ne kure ni nti no uba de osika so bia na oto uba ye nje kire se chinchina je so odi se ya bansa na mo oduru no ye ye papa o because oto a e be akoye adwuma ma na wa wasa ba beto de aka no odi kenten na ba be sesa na de ko ofie oti ase ye enti besrew e ma obi na ada o se eduru nya de eni wi ase maka kire o se ayale aburo ni se ye so so anu ye modi ni nyina no aye emwa we na de ba enam se bureni entimen kunu mre bia me ka kire se bureni on wa nana onim enimdie bi ho no ma efa ye black group no wa france se book ma ma enimdie fo kan twere enhu enti no obi anya ye dai afri so but sa na o ma we nsoso no aye ade a ehia pa se woni bia ana woni sa enimdie na ana se se ya sa ya le wonyankopon ama onimdie sasa untimi sa wata si so da bebi ameka kire ho se ya le woy bureni kura ye wontima nsa enti ya na mebusa se se bia wo temenka na wo abrekiri mamba bia na wa frem aka kire se kitima ya ba center wa sem na wo ka ne gana ha na wo bua wo efi se sa mu awe e bia betumi wo abrekiri mamba tuma ko doctor timekum wo nyina afri ho ama me na wa frem no aka sa